o meeda juulande sanam dum be bimu karmalla wajaawu teddugal Allah woni yesu mum wonati diina gido hibbinaa duubi sappo e jeetati o meeda boraade hawlaabe o meeda yiitaade ngoraagu makko pellital hebi hakkunde makko e Allah kanko seyidina Aliou so habbitiima na hakkunde mabɓe habbitee ladde kanko seyidina Aliou soɓe kaɓɓitidimaade mabɓe ladde o ronki dañde to liggi hirki makko so woppi ne welta kulleydi asmaan

basal mbodo yalti kiciide tongo tongo ngo ko tongo e jareende ciludde murtoode jaabe dooje nange ne yeyi ni cakkiti mume caafe ene heɓori jo han waynaade beyi baale bamɗi ne dura guufe cakkiti sara wuro finde mbayni holce doctoji ne kuuna gooleeje dumbaaɗe ne giwone jaaboo pale pale ɓirooɓe surooɓe pele pele ɓirɗe jaɓorɗe tawtaaji capa toon Allah kiirire kaatoote ɗum ene diwa ɗum laata caka leeje ɗe leeli ngaynooje ñaale ene putta kadi juurtoo ene ngone softeende o kikiiɗe hay somi haalani noon majjaani ladde fof ene ɓawlina ñaanti tuppere hebbere dango e mbaamtu leɗɗe ne mbiltino gubbi combere liiri njooreeji on sahaa min ne mboɗo ɓoorni e njooreeji mboɗo yaɓɓa jaɓɓal cafroowo mboɗo wakkii sikaare ene winndaa e mayre ɓamtaare enay mayre leɗɗe cafrorɗe ka ɓirɗe cafrirɗe telliimi les mboɗo yiroo puɗi haa njan meno ko siki tawmi ko ɗoon mbuunu e taare mbewi sila mburu capsaaɓe gañanje ko ma sago mboɗo jeeri kono mi waddaani waalo mboɗo dare dow tule boɗeeje mboɗo jimte kolaade beddiimi gitam haa njimi gorko saraamu ko mawɗo timmuɗo omo nanndi men maayɗo nde jetti moomi tawmi o wonaa gaynuɗo kono ko gaañiiɗo kanko fof omonti uube uube ɗe ko mawɗo kulminiiɗe wootere heen fof sabi newre wootere heen fof ne yolla tawre ko gumba fahu muumo taftako ɓadi moomi ottinaani mboɗo safra mo eejaani ndaar moomi ndaartini moomi ɓerndam bone makko kaatudi nde wonno ko basɗo kaatudi basal gite basal noppi basal ɗemngal basal cellal basal basal basal mboɗo e ɗiin miijuji ngo paani haa ɗoygol feri mimitinaani ɗaaniimi haa kammi mbosilitaaki nde pinnoomi lemiimi mi yiitaani gorol saraam wona yesam wona caggalam kaftiimi mboɗo sunno tefi makko kono alaa fof ɗo njiimi batte makko duttaniimi sikaaram tawmi kaɓirɗam ngontii kayitaaji leɗɗe kuutornoomi ngontii binndi njooreeji ɓoornomi ngontii miijooji miijooji ɗi binndi binndaaɗi kaawi so nanngimi haa juuti paammi o gorko wonaa aade ko aduna aduna fuuta men oo mo ngonɗen maaje ɗee baase ɗee ko maaje majjere koongo e humbinnaago ɗum e mborɗen uube ɗee ko ellaaji renɗo men ngoongo ngurɗen so mi ƴeewii hannde fuuta tigi rigi mi wiyandaw baasal tigi rigi baasal keccol keccol wayrii keccee kecce maayii kolce ngasii kocce majjii alaa ko heddii so wonaa kocceeje ƴeewee ladde ceerte cuɗaari miskineeɓe ceerte siddaari ƴeewee ladde seerte cuɗaari miskineeɓe ceerte siddaari jawdi kullidii ɗum maayii ko heddino heen raayii diƴi cuyii maaje beeli kori rewa mum bonnii gure ladde fof pusii
teeru fof bayi ko dandu dadde dandude basal gandal yewé ndaw majjudo mo andani andinaka mo anda hay hore mum saka mum bito satum ndaw yibbe janginde janginenede ndaw fotbe ne hede janginede kono yontaji fof cooyi rafidude ate nder tafrude mawde hede to ko so jeewé wana ledde wana kabirde hay kabirde ko maccode ete nyabul dum chori buren timpo kure ndaw basa woni ndaw basa kono basa so yitti mangal fitaanu yitti makatuli ndaw ko yurmini kono ndaw ko hulbini